0: Kongkok kudunungan tadi kumpulkan terek badami. Tapi kes ngumpul di dia, teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tuh.
1: Allahu Akbar.
0: Naon kakara naon si Aji? Teu ngarti aing mah. Ongkok kudunungan tadi kumpulkan terek rapat. Ongkok kudunungan tadi kumpulkan terek badami. Tapi kes ngumpul di dia, teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tutut.
2: Astagfirullahaladzim. Aji.
3: Sugan teh ngarti.
2: Aji. Beuki sebel aing ngana tutut. Aji. Lain ka tutut aji.
4: Urang teh aya terek init kana gara Amarta. Sabab nagara Amarta teh geus ngahina ka nagara urang, eta nagara Amarta teh dianjurkeun ku urang. Wah! Ngarti?
0: Oh, eta ngarti meureun ayeuna mah. Ngarti. Mun kita tadi atuh pantat tadi ge kitu. Dan tadi ge kitu. Atuhna halain tanyakeun ka uing.
2: Nanyakeun naon, Aji?
0: Ai masalah eta mah kumaha kayakinan.
2: Kayakinan naon?
0: Ari nu maot bareng ditahlilan teh. Atuh henteu oge teu naon. Nu penting ubar liver ku tutut.
2: Tutut teh aja. Kabeh-kabeh ae. Dah.
5: Ya. Yang panggil jeng dikian aja yang tutut aja. Dipayak-payak
2: aja yang tutut siapa aja.
5: Kami tapi nasi aja.

0: aja gagaro we baku ima wauti
1: alah araratu cepode
0: jeung muruluk sagala tuh
1: teu mani cepode tadi teh sedekat diri
0: be
2: dina rambut meureun
0: sieun ka sieun ka pancong teh
1: nya
3: darara mangsa dayana
0: aya pangesto kulan
3: ha
0: aya pangesto kulan
3: nuhun ari damang mah
0: dupi salira kumaha damang kulan
3: cekap
0: beres bade angkat ka mana
3: ka nagara Amarta
0: duh dupi maksadna kulan
3: rek nyerang nagara Amarta.

isim aing eueuh. Tah batur mah ribut geuleut tilangan isim. Heuh, memeh geuleut teh apan kudu isim heula jurig. Anu dibulik geulina cangkeng atep-atep parakuat ieu mah. Anu hiji deui dan teh kuku mau dina isim teh. Oh, turun kuku petot. Ujang. Kade, cu. Ulah diwawuhan jelema kitu mah deuleu.

garwa namun aduh muring aya kene karep anjeun pikeun ngalawan jang eta meureun anu disebut senjata makan tahu teh aya makan buah.